visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Es esmu stīgā mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Swedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcē. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
5: 6 un 13 minūtes.
6: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: 6 un 21 minūte.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

6 un 29 minūtes. Griez tikai skaļāk! Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: 6:46. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: 7 un 18 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

7 un 29 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Hei, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā – nesi izīvošu.
4: Uz zemu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: 7 un 50 minūtes. Radio SVH

0: pareizs laiks, 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pat labāk strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādēji ir nepieciešami vairāk nekā 422 miljoni eiro. Valdība vakar atbalstīja apropriācijas pārdali 43,6 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi. Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopā artilērijas sistēmu iegādes līgumu izpildēji no šī līdz 2029. Gadam ir nepieciešami 422,25 miljoni eiro. Šāda summa vajadzīga Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kas paralēli tiek attīstīts artilērijas raķešu sistēmu HIMARS projektam. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrelnet vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Doma par pagaidu tiltu Vanšu tilta remonta laikā ir ideja ārpus kastes, tomēr valsts iesaiste tāda līdzfinansēšanā būtu atkarīga no vairākiem aspektiem. Arī tā žurnālistiem vakar atzina Andris Kulbergs. Viņš piebilda, ka šāda pagaidu tilta turpmāka izmantošana nebūtu slikta doma, ja tas būtu iespējams, tomēr jautājums esot par to, vai tehniski tilts būtu labi pielietojams, vai to varētu izmantot citās jomās, kā arī ir virkne citu nianšu, kas jānoskaidro. Rīgā zem Mīlgrāvja tilta vakar vakarā ūdenī iebraukusi automašīna, taču šoferis no tās bija izkļuvis pats saviem spēkiem, viņš nodots mediķiem. Lai novērstu iespējamu tehnisko šķidrumu noplūdi ūdenī, glābēji ar vinčas palīdzību transporta līdzekli pievilka pie krasta, lai ar glābšanas automašīnas palīdzību pārceltu pāri margām un ieceltu krastā. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies. Tā pavēstījusi valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu, iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vides institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, tā pavēstījusi Latvijas futbola federācija. No šīs summas tai ir pieejami apmēram 11 miljoni. Bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlēs. Spēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildlaikā ar 1-0 pārspēja Karolīnas Hurricanes un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Montrealas Canadiens. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Hollandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Armands Rimi karti Saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: 8:22. Wow! Tagad jauns ieraksts!

8 un 36 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: 8 un 44 minūtes.

8,54 minūtes. Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pat labāk strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādēji ir nepieciešami vairāk nekā 422 miljoni eiro. Valdība vakar atbalstīja apropriācijas pārdali 43,6 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi. Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopumā šim lūkam no šī līdz 2029. Gadam ir nepieciešami 422,25 miljoni eiro. Šāda summa vajadzīga Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kas paralēli tiek attīstīts sistēmu HIMARS projektam. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrelnet vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskijam noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies. Tā pavēstījusi valsts vīdes dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu, iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vīdes institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Pēc plašiem protestiem Spānijas valdība vakar apstiprināja izlikšanas aizliegumu līdz 2030. Gadam un īrnieku līgumu automātisku pagarināšanu. Protestus Madridē izprovocēja kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšana no mājām, kurās viņa bija dzīvojusi 70 gadus. Pensionāre bija spiesta tās pamest pēc tam, kad nekustamo īpašumu uzņēmums, kam pieder ēka, palielināja mēneša īres maksu par 275% līdz 2650 eiro. Šis gadījums sadusmoja daudzus spāņus, kas jau sen ir neapmierināti ar augstajām mājokļu izmaksām, un protesti palielināja spiedienu uz kreiso koalīciju, lai tā reformētu mājokļu tirgu. Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildu laikā ar 1-0 pārspēja Stenlija Kausa ieguvēju Karolīnas Hurricanes, un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Montreal Montreals Canadiens. Bet aiz nākamā gada Losandželosas Olimpisko spēļu lāpas stafete sāksies Atlantā un šķērsos visus 50 ASV štatus, tā vakar pavēstīja organizatori. Olimpiskā lāpa tradicionāli tiks iedegta Olimpijā, Grieķijā un 2028. gada pavasarī tā dosies uz ASV. Pilnais lāpas stafetes maršruts tiks paziņots nākamgad. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Rimi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
5: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
4: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķīders naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. No šodienas Latvijā tiek likvidēts maksātnespējas kontroles dienests un tā līdzšinējās funkcijas tiks nodotas citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksātnespējas jomu saistītajos jautājumos būs jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administratoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Sadales sistēmas operatora Sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons no šodienas atstāja amatu, lai no rītdienas sāktu darbu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Viņš sadales tīklu vadīja kopš 2018. Gada un viņa pilnvaru termiņš bija vēl 2 gadi. Valdība vakar konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas reformas turpināšanu, kas paredz pakāpeniski palielināt valsts budžeta mēģdotāciju, lai 2023. Gadā valsts un pašvaldības katra finansētu 50% no pašvaldību dibināto kolektīvu vadītāju darba samaksas. Šogad māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 2,3 miljoni eiro. Reforma paredz turpmāk ik gadu to pakāpeniski palielināt par 15%, lai 6 gados mērķdotācija pašvaldībām sasniegtu 5,4 miljonus eiro. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters. Saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7%. Tēriņi izglītībai par 6%, bet veselības aprūpei par 6,8%. Turklāt par gandrīz 7,5% tiks samazināti izdevumi arī sadaļā Nacionālā ekonomika, kas ietver tēriņus ceļu būvniecībai un infrastruktūras projektiem, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un citām nozarēm. Bet tepat Latvijā sirds un asins vadu slimības pērn bija 50 0,1% nāves gadījumu cēlonis un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati. Tas skaidrojas, ka daudzus šo slimību riska faktorus ir iespējams mazināt. To vidū ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Armands Rimi karti Saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru platienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv. Radio.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķīders naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. No šodienas Latvijā tiek likvidēts maksātnespējas kontroles dienests un tā līdzšinējās funkcijas tiks nodotas citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksātnespējas jomu saistītajos jautājumos būs jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administrātoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Sadales sistēmas operātora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons no šodienas atstāja amatu, lai no rītdienas sāktu darbu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Viņš sadales tīklu vadīja kopš 2018. Gada un viņa pilnvaru termiņš bija vēl 2 gadi. Valdība vakar konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas reformas turpināšanu, kas paredz pakāpeniski palielināt valsts budžeta mēģdotāciju, lai 2023. Gadā valsts un pašvaldības katra finansētu 50% no pašvaldību dibināto kolektīvu vadītāju darba samaksas. Šogad māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 2,3 miljoni eiro. Reforma paredz turpmāk ik gadu to pakāpeniski palielināt par 15%, lai 6 gados mērķdotācija pašvaldībām sasniegtu 5,4 miljonus eiro. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters. Saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7%. Tēriņi izglītībai par 6%, bet veselības aprūpei par 6,8%. Turklāt par gandrīz 7,5% tiks samazināti izdevumi arī sadaļā Nacionālā ekonomika, kas ietver tēriņus ceļu būvniecībai un infrastruktūras projektiem, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un citām nozarēm. Bet tepat Latvijā sirds un asins vadu slimības pērn bija 50 0,1% nāves gadījumu cēlonis un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati. Tas skaidrojas, ka daudzus šo slimību riska faktorus ir iespējams mazināt. To vidū ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu – 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz trim vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 330 ml. 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesību izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.

0: pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Radio.

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Turpinājumā Latvijas roks Latviešu valodā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Traģiskas avārijas dēļ šorīt bloķēts Jelgavas Dalbes ceļš. Negadījums noticis netālu no pagrieziena uz Cenu. Frontālā sadursmē bija iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobuss. Viens no transporta līdzekļiem bija apgāzies uz sāniem. Negadījumā viens cilvēks gāja bojā, bet divi nogādāti slimnīcā. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kuri līdz vēlēšanām pārdomās, savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākot. Nēji aplēstie 30 km un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķidrs naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu. Pazeminājumu uz cenu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajās tirdzniecības misijās 3 gadu laikā noslēgti 65 eksporta līgumi par kopumā 72 miljoniem eiro. Aģentūra šajā laikā organizējusi 19 tirdzniecības misijas uz 11 valstīm un tajās piedalījušies 500 Latvijas uzņēmumu. Vizītes devušas ieguldījumu arī investīciju piesaistē, proti to gaitā veidotās sadarbības rezultātā investori pieņēmuši pozitīvus lēmumus par projektiem Latvijā 1,7 miljārdu eiro apmērā. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai jomai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters, saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7%. Tēriņi izglītībai par 6%, bet veselības aprūpei par 6,8%. Bet kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Lietuvas skolās to audzēkņu skaits, kuri kā otro svešvalodu apgūst krievu valodu, samazinājies par vairāk nekā 40%. Izglītības zinātnes un sporta ministrijas apkopotā informācija liecina, ka pirms 5 gadiem to bija izvēlējušies vairāk nekā 110 tūkstoši skolēnu, bet šogad nepilni 66 tūkstoši. Tikmēr otrā populārākā ir vācu valoda, ko šogad apgūst 39 tūkstoši Lietuvas skolēnu, bet visievērojamākais pieaugums reģistrēts spāņu valodas apguvēju vidū no 766 līdz aptuveni 15 tūkstošiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti, kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Radio SVK.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aiz zīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kuri līdz tam pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz Rudzātu pagastu glābēji saņēmuši ap pulksten 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadriciklu un dronu, kā arī izmantojot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobīlo tālruni, viņi izvesti no meža. Bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 127 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Līdz ar to ir redzami tā tādi incidenti, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās. Saskaņā ar Zviedra teikto, līdz šim Eiropā Krievija nav īstenojusi tikai viltu skaroga operācijas, jo viss pārējais jau ir bijis. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 5 ballistiskās raķetes un 155 dronus. Trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī Nīderlandei. Tā pavēstījis Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gavins Jenkins. Saskaņā ar viņa teikto, šo kodola lietus sargu garantēs zemūdenes, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā. Novembrī ir plānots parakstīt vienošanos par jauna tipa kaujas grupas izveidošanu apvienoto reaģēšanas spēku ietvaros. Tai būs kara laika aizsardzības plāni un ir gaidāms, ka tā spēs nekavējoties iesaistīties kara darbībā Krievijas draudu gadījumā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmas rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi un tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Iepriekšējais rekords tika sasniegts šajā pavasarī, kad programmai pieteicās 297 uzņēmumi. Pieteikumi saņemti visā Latvijā un ikvienā uzņemšanas teritorijā vismaz 10. Bet tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem un laiks būs silts. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 16-21 grāda atzīmei. Vēlēšanu dienā sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis aizklās mākoņi, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Savukārt svētdien visā valstī vietām īslaicīgi līs. Arī jaunnedēļa brīžiem ir gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atdzisīs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens Well Done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,90 eiro. 9 centi kilogramā Maxima.
2: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Latvijas valsts meža zinātnes institūts SILAVA ir saņēmis 40 globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPSK klasiksnes, ar kurām paredzēts aprīkot āļņus Latvijā un Igaunijā. Institūtā norāda, ka jaunās tehnoloģijas ļaus iegūt līdz šim trūkstošu informāciju par āļņu pārvietošanos, izmantotajām teritorijām un abu valstu populāciju savstarpējo saistību. Pētījums tiek īstenots pārrobežu sadarbības projekta Mūsu Belt ietvaros. Latvijā GPSK klasiksnes ir paredzēts uzlikt 20 āļņiem un vēl 20 dzīvnieku tiks aprīkot Igaunijā. Iegūstamā informācija nepieciešama ne tikai populācijas apsaimniekošanai, bet arī palīdzēs identificēt vietas, kurās biežāk iespējamas āļņu un transporta līdzekļu sadursmes, kā arī novērtēt lielas infrastruktūras un dažādu saimniecisko darbību ieteikmi uz dzīvnieku migrāciju, tā norāda institūtā SILAVA. Ar GPSK klasiksnām pētījumu ietvaros Latvijā tiek aprīkotas arī meža cūkas, lai pētītu šo dzīvnieku pārvietošanos, sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Galvenais vērienīgās starpvalstu projekta mērķis ir izstrādāt vakcīnu pret Āfrikas cūku mēri. Stāsta pārtikas drošības un dzīvnieku veselības un vidi.

0: Zinātniskā institūta BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis.
1: Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt vakcīnu gan mājas tūkām, gan meža tūkām. Nu, mums Eiropā lielā mērā vairāk, protams, interesē vakcīna meža tūkām. Tad pārējās lietas, kas ir pakārtotas jau šiem galvenajiem mērķim, ir kā šo vakcīnu, kā viņu lietot un izmantot meža tūkām. Kaut kādā veidā šī vakcīna ir jāiemāna viņai. Tā kā arī šie pētījumi Latvijā notiek. Šobrīd gan var teikt, ka diezgan nesekmīgi, jo ļoti daudz Latvijā ir lapas un ienocuņi. Tur, kur meža tūkas ir maz, tur ir citas sugas, kam arī garšo dažāda veida ēsmas un ar smaržām un tā. Un tāpēc līdz šim mums testējot dažādas ēsmas, šīs saucamās konkurentu sugas pamanās tās ēsmas apēst pirms meža tūkas atnāk un pamana viņas vai savož. Un tad vēl ir arī tādi papildus vēl citi mērķi pašam projektam, kad, piemēram, izstrādāt konkrētas vakcinācijas stratēģijas ar modelēšanas rīkiem dzīvniekiem, kā attiecīgi tad šīs te vakcinācijas stratēģijas būtu jāveido.
0: Tā BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros. To vada Frīdriha Leflera institūts Vācijā, un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. Un Latvijā valdība ir apstiprinājusi grozījumus noteikumos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, kas paredz, ka no licenču pārdošanas iegūtā valsts pamata budžetā pārskaitāmā nauda turpmāk būs jāpārskaita reizi gadā, nevis divas reizes gadā. Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājiem, pašvaldībām, biedrībām un citiem noteikumos paredzētiem subjektiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsa. Mūsu izvēle un piegāde Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens Well Done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā Maximā.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šī diena Latvijā mākoņaina, taču būtiski nokrišņi netiek solīti. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņainas laiks. Nokrišņi gan netiek solīti, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūres pieķertajiem bijušiem labklājības ministram Reinim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības celta apsūdzība pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu smagā reibumā un par to draud līdz pat gadam cietumā, tā vēsts sabiedriskais medijs. Atgādināšu, ka Uzulnieku vairs nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksti, jo kandidāti var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāds spriedums nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām arī paziņoja, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenoliks. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īs pirms pulksteni 9:00. Mikroautobus braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzējis, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto, vēl viens cilvēks no Škoda un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinietes nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti, durvīm, kas saspied darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču. Sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Līvānu novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz Rudzātu pagastu glābēji saņēma pulksteni 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadraciklu un dronu, kā arī izmantojot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo tālruni, viņi izvesti no meža, bet kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrākiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civilu iedzīvotāju upurs, tā intervijā aģentūrai Leta atzina Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Un pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus, lielākā daļa notriekti, taču trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Bet noslēgumā par laikapstākļiem tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, laiks būs silts. Jaunākās prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grāda atzīmē. Vēlēšana dienās aizdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis būs mākoņains, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Svētdien visā valstī gan īslaicīgi līs. Arī jauna dēļa brīžiem gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atzisīs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiska gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Bez piedevām.
5: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Radio SVH Rock.

0: Te mēs nesaizīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr. Bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Radio SVH Rock. 24 stundas.

Šodien Latvijā mākoņaini, taču būtiski nokrišņi netiek solīti, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņi gan netiek solīti, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūres pieķertajiem bijušiem labklājības ministram Rainim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības celta apsūdzība pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu smagā reibumā un par to draud līdz pat gadam cietumā, tā vēsts sabiedriskais medijs. Atgādināšu, ka Uzulnieku vairs nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksti, jo kandidāti var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāds spriedumu nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām arī paziņoja, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenoliks. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īsti pirms pulksteni 9:00. Mikroautobus, braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzējis, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti, durvīm, kas saspied darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču. Sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Līvānu novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz rudzātu pagastu glābēji saņēma pulksteni 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadraciklu un dronu, kā arī izmantojot auto cisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo tālruni, viņi izvesti no meža, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā dienaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civilu iedzīvotāju upurs, tā intervijā aģentūrai Leta atzinis Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Un pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus, lielākā daļa notriekti, taču trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Bet noslēgumā par laikapstākļiem tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, laiks būs silts. Jaunākās prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grāda atzīmē. Vēlēšana dienā sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis būs mākoņainas, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Svētdien visā valstī gan īslaicīgi līs. Arī jauna dēļ brīžiem gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atzisīs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketu apkalpošanu kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Radio SVH. Rock

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz. Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-13 grādiem, bet rīt, oktobra 1. Dienā, paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumu puses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rucavas apkaimē meža pestīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauj, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājums sugu atradnes. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5. pēcpusdienā līdz 8. vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai, un tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar 15. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjiem plāno satikties jau 5. un 6. oktobrī, kā šodien žurnālistiem sacīja prezidents. Tās būšot konsultācijas par to, kādā veidā veidot koalīciju un valdību, vienlaikus prezidents uzsvēra, ka ar paziņojumiem ātrāk par 6. 7. oktobri klajā nenākšot. Traģiskās avārijas dēļ bloķētās satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īsti pirms pulksten 9. Mikroautobuss, braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā automobīlī, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī, secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņdienests. Proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstoši daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Austrumu slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša aģentūrai lietas sacījusi, ka slimnīca nav saņēmusi valsts darba inspekcijas aktu un lietas materiālus. Tāpēc pat labam nevar komentēt secinājumus. Pat labam nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavot militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien žurnālistiem pauda Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baibu Braži. Ministrs norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumu, un tajā nav konstatētas izmaiņas otru pusu valsts robežām. Viņš arī uzsvēra, ka jānošķir Krievijas militāra iebrukuma draudi no provokācijām un uzbrukumiem. Cahnas vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un tam negatavojas. Un noslēgumā šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija uz ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Acu liecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaprāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaprātu pārņēma vēl divi piloti, kas bijuši šajā reisā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Tobrīd lidmašīnā atradās aptuveni 150 cilvēku un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus un premjerministrs Benjamins Netanjahu sasaucis ārkārtas sanāksmi. Nolaupītāju motīvu pagaidām nav zināms. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: dabaszinības skolotāji, reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: SVH.

Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5,13 grādiem, bet rīt oktobra 1. Dienā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumu pussvējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rucavas apkaimē meža pestīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauj, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājuma sugu atradnes. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5. Pēcpusdienā līdz 8. Vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai, un tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar 15. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjiem plāno satikties jau 5. un 6. oktobrī, kā šodien žurnālistiem sacīja prezidents. Tās būšot konsultācijas par to, kādā veidā veidot koalīciju un valdību. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka ar paziņojumiem ātrāk par 6. 7. oktobri klajā nenākšot. Traģiskās avārijas dēļ bloķētās satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunot, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īsti pirms pulksteni 9. Mikroautobuss braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvības zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā automobīlī, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī, secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstoši daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareiz. Austrumu slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša aģentūrai lietas sacījusi, ka slimnīca nav saņēmusi valsts darba inspekcijas aktu un lietas materiālus, tāpēc pat labam nevar komentēt secinājumus. Pat labam nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavot militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien žurnālistiem pauda Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baibu Braži. Ministrs norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumu, un tajā nav konstatētas izmaiņas otrpus valsts robežām. Viņš arī uzsvēra, ka jānošķir Krievijas militāru iebrukuma draudi no provokācijām un uzbrukumiem. Cahnas vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un tam negatavojas. Un noslēgumā šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bijusi ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaprāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaprātu pārņēma vēl divi piloti, kas bijuši šajā reizā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Tobrīd lidmašīnā atradās aptuveni 150 cilvēku un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus un premjerministrs Benjamins Netanjahu sasaucis ārkārtas sanāksmi. Nolaupītāju motīvu pagaidām nav zināmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Svaiga bez piedava.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedavām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Radio SVH.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi!
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5,13 grādiem, bet rīt, oktobra 1. Dienā, paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumpuses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar. Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu regulējumu, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām bez parādnieka mantiskās stāvokļa izvērtēšanas. Tiesa secinājusi, ka regulējums nenodrošina, lai no parādsaistībām tiktu atbrīvotas vienīgi tādas personas, kurām nav iespēja nokārtot parādsaistības. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā nēsošam no nākamā gada 1. Oktobra, lai likumdevējs varētu pieņemt jaunu tiesisko regulējumu. Pieteikums satversmes tiesā iesniedz parādu atgūšanas pakalpojumu kompānija. Vidējais siltum enerģijas tarifs regulējumiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, tā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Lielākajai daļai siltum apgādes komersantu tarifs oktobrī ir starp 80 un 100 eiro par megavatstundu. Būtisks pieaugums var būt gan komersantiem, kas izmanto šķeldu, un granulas, gan tiem, kas izmanto gāzi, un šajā sezonā visaugstākais tarifu līmenis ir tieši apdzīvotās vietās, kur izmanto granulas. Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%, tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Rucavas apkaimē meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijas teritorijā, un teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Eksperti konstatējuši arī to, ka nocirstā nogabala tūmā ciršanai sagatavot vēl viena iespējams vecuma un ekoloģiskās vērtības ziņā līdzvērtīga audze. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, kas durvis vēruši vaļā jau 5. Pēcpusdienā un būs atvērti līdz 8. Vakarā. Lai arī daudz, kur tiek runāts par iespējumu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalībvalstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīme vai faktu, tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vērtēja, ka Krievijai attiecībā uz Latviju šobrīd ir divi mērķi. Pirmais ir atturēt Latviju no palīdzības sniegšanas Ukrainai, ko Latvija negrasās pārtraukt, bet otrs mērķis ir radīt sabiedrībā un valstī kopumā nedrošības un panikas sajūtu. Un arī Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahne šodien pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži pauda, ka pat labāk nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavotu militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Cahnes vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un negatavojas tam. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiesnieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaparāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēju neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaparātu pārņēma divi piloti, kas nejaušā kārtā atradušies šajā reisā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Lidmašīnā atradās 174 pasažieri, tostarp 27 bērni un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus, bet premjers sasauca ārkārtas sanāksmi, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: SVH

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols. Sporta spēles. Un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV!
4: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzeļ vairāk Volkswagen LV.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru platienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
6: Radio SVK.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Radio SVH Rock.

Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5,13 grādiem, bet rīt oktobra pirmajā dienā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumu puses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar. Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu regulējumu, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām bez parādnieka mantiskās stāvokļa izvērtēšanas. Tiesa secinājusi, ka regulējums nenodrošina, lai no parādsaistībām tiktu atbrīvotas vienīgi tādas personas, kurām nav iespēja nokārtot parādsaistības. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā neesošām no nākamā gada 1. Oktobra, lai likumdevējs varētu pieņemt jaunu tiesisko regulējumu. Pieteikumu satversmes tiesā iesniedz parādu atgūšanas pakalpojumu kompānija. Vidējais siltum enerģijas tarifs regulējumiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, tā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Lielākajai daļai siltum apgādes komersantu tarifs oktobrī ir starp 80 un 100 eiro par megavatstundu. Būtisks pieaugums var būt gan komersantiem, kas izmanto šķeldu, un granulas, gan tiem, kas izmanto gāzi, un šajā sezonā visaugstākais tarifu līmenis ir tieši apdzīvotās vietās, kur izmanto granulas. Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%, tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Rucavas apkaimē meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā aug vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijas teritorijā, un teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Eksperti konstatējuši arī to, ka nocirstā nogabala tūmā ciršanai sagatavot vēl viena iespējams vecuma un ekoloģiskās vērtības ziņā līdzvērtīga audze. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, kas durvis vēruši vaļā jau 5. Pēcpusdienā un būs atvērti līdz 8. Vakarā. Lai arī daudz, kur tiek runāts par iespējumu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalību valstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīme vai faktu, tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vērtēja, ka Krievijai attiecībā uz Latviju šobrīd ir divi mērķi. Pirmais ir atturēt Latviju no palīdzības sniegšanas Ukrainai, ko Latvija negrasās pārtraukt, bet otrs mērķis ir radīt sabiedrībā un valstī kopumā nedrošības un panikas sajūtu. Un arī Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahne šodien pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži pauda, ka pat labā nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavotu militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Cahnes vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un negatavojas tam. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaparāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēju neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaparātu pārņēma divi piloti, kas nejaušā kārtā atradušies šajā reisā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Lidmašīnā atradās 174 pasažieri, tostarp 27 bērni un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus, bet premjers sasauca ārkārtas sanāksmi, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Esiet sveicināti, ja vierasti raidījumā mainās visas papārdes, tajā arī, ja vierasti runājam par to, kā cilvēku izvēles, cilvēku rīcība maina visu dzīvo mums apkārt, gan vides ziņā, gan ne tikai vides ziņā, gan piesārņošanas ziņā, un tieši par šo šoreiz tad arī mazliet vairāk runāsim, jo šīs dienas temats ir un virsjautājums, kur nonāk cilvēku izsmēķi. Skaļķi rādi atzīst diezgan nepatīkamu, lai neteiktu dramatisku ainu. Viens vienīgs izsmēķis, kas nokļūst dabā, spēja piesārņot līdz pat 1000 litriem ūdens. Un pētījums arī rāda, ka katrs piektais izsmēķis Latvijā tiek izmests nepareizi, nevis tam piemērotās atkritumu urnās, bet gan vai zemē, vai ūdenī, kas vēl sliktāk, vai uz ielas, pļavā, zālienā un arī pludmalē turklāt. Aizvadītajā gadā tas nozīmē 330 miljonus izsmēķu, kas nonāca vidē, un ja saliktu kopā ūdens daudzumu, ko tie var piesārņot, tas veido vairāk nekā 80% no Rāznas ezera tilpuma. Nu, šis tiešām liek aizdomāties. Tad nu šodien runāsim vairāk par to, ko izdara videi viens zemē nomests izsmēķis, kāpēc tas ir tik ļoti kaitīgs dabai, un lai par šo visu vairāk runātu, tad Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakuls šodien šeit Radio SVH studijā. Labdien!
4: Labdien!
3: Nu, tas pirmais jautājums, tad kas patiesībā ir izsmēķis kā atkritums, no kā tas sastāv, kāpēc tas ir tik problemātisks, jo nu vizuāli, nu tāds papīra gabaliņš tak vien ir.
4: Domājot par šo problēmu, es atgriežos mazliet atpakaļ vēsturē, nu vispār diezgan, 1492. Gads, nu vajadzēja tam Kolumbam nokļūt tajā Amerikā, ja, pie indiāņiem, jo līdz tam jau Eiropā smēķēšanu kā tādu nepazina. Smēķēšanu atveda no Amerikas, un tad, protams, tās tabakas lapas satina, smēķē nebeja nekādu filtru. Un vēl diezgan nesen smēķēja jau bez šiem te filtriem. Vai nu paši satina, nu tas tie filtri parādījās tikai nu, teiksim tā, pārdesmit gadus atpakaļ. Nu lūk, ja sākotnēji tie bija, nu, kas man bija tā kokvilna, ko izmantoja, tad problēma sākās tanī brīdī, kad filtrā sāk likt iekšā celulozes acetātu, kas pēc būtības ir plasmas. Nu un tad stādīties priekšā, tā ir plasmas, caur kuru tiek izlaists karstums, tad tajā plasmasā jau tāpat ir iekšā, nu, teiksim tā, Mendeļejeva tabulas resnējais gals, ja? Bet man es labāk patīk tas viens, ko es labāk atceros no visiem krimināla romāniem, tas ir arsēns, kas ir iekšā šajā izsmēķī. Un tad, kad, teiksim tā, tiek izkarsēts tas filtrs, tā tiek viss tiek uzkurināts, teiksim tā, izdarbināts, un pēc tam mēs to izsmēķi nometam zemē. Nu, un tad, pirmkārt, mēs esam savilkuši iekšā, man ļoti labi prātā stāv skolā, kad mācījos fizikas skolotājs bija ļoti labs, un tad viņš paņēma vienu cigareti, tas bija 11. Klasē, un tad caur tādu tā kā vakumu sūkni, sūknēja cauri to gaisu, un galā bija pielicis cigaretē tādu vatīti. Un tad viņš it kā, nu, tā kā tas aprāts, tā kā nosacīt izpīpēja to cigareti, un tad to vatīt laid riņķi, un tad viņi ritīgi smirdēja, un tad tur tāds dzeltens bija, tas kā skatījos, domāju, ārprāts. Un šitas viss tikai no vienas cigaretes, kas paliek cilvēku plaušās. Man liekas, ka šitāds eksperiments vajadzētu skolā izveikt reizi nedēļā. Nu, lūk, bet atgriežoties atpakaļ pie izsmēķiem, nu, tad es mēģinu tā ieskicēt, ka tā jau nav, ka tas ir tāds nevainīgs. Tu jau pats teici, 1000 litri ūdens, liekas, no tāds viens maziņš, satoju, sūdiņš, ja?
3: Štruntiņš.
4: Štruntiņš, ja? Piesāņo 1000 litrus. Tas ir ūdenī. Nu, nonākot zemē, tas varbūt ir mazliet mazāk, bet jebkurā gadījumā tu taču līst lietus ūdeņi, nonāk grunts ūdeņos, tur apkārt zaļie augi, dzīvnieki, upēs peld dzīvis, mēs izmakšķerējam un ēdam, un tad mums tur ir gan tas, kas pieminēja arsens, gan arī tā mikroplasmas, kas ir iekšā tajā izsmēķī.
3: Un tomēr tas viens cipars, kas tiešām liek skaitlis, precīzāk sakot, aizdomāties par tiem 1000 litriem ūdens, ko viens izsmēķis var nodarīt kaitējumu tādam apjomam, kā? Nu, stāstā par to pašu mazo štruntiņu. Kā var kaitēt tādam milzīgam apjomam ūdens?
4: Nu, tā ir tas teiciens par to darvas karoti, ja, kas liela medus muca un tad tā darvas karoti. Man liekas, ka šis teiciens ļoti labi raksturo šo tā izsmēķa būtību, jo tas viss, kas tur ir iekšā, izšķīstot, pamazām iziet ārā un to kubikmetru piesāņo. Droši vien, ja uztaisīt eksperimentu, diezgan nežēlīgi, kubikmetrs ūdens, zivis, un tad iemest tur to izsmēķi un tad paskatītos, kas ar tām zivīm noteikt. Nu, būtu diezgan nežēlīgi, bet ļoti uzskatām. Nedomāju, ka tās zivs izdzīvot.
3: Kas ir tas kaitējums, ko nodara izsmēķis tieši augu dzīvnieku valstī?
4: Kā jau es minēju, šie smagie ķīmiskie savienojumi, kas nonāk augos, mēs pēc tam apēdam tur kaut kādas meža zemenītes vai piemēram tās pašas zivis, kuras jau ir uzņēmušas, visi kaut ko runāja par fosforu, kas jūrās ir, bet arī no šī te izsmēķa viss šīs te smagie metāli iznāk laukā un tad tur pat apkārt ir un tad kur nu var, tad viņš tur iesūcās vai uzsūcās un tad nu, mēs jau tur pat blakus esam.
3: Tur tas vēl viens cipars, ko es ievadā teicu par 330 miljoniem izsmēķu, kas gadā nonākuši vidē. Nu, tas arī vienkārši prātam neaptverams cipars.
4: Jā, tātad cigaretes. Tā ir akcizētā prece un tiek uzskaitīta ļoti skrupulozi. Cik daudz tiek pārdots Latvijas tirgū? Tie ir apmēram 1,5 miljārdus cigarešu gadā, kas nonāk pie lietotājiem. Nu, lūk, un tad... Ir tāds likums, ko sauc par plasmu saturošo izstrādājumu samazināšanas likumu un kas uzliek par pienākumu valstī pieņemt mērus un cīnīties ar šo te kaitējumu, nu, kas nonāk apkārtējā vidē un izsmēķi ir tajā skaitā. Nu, lūk, un tāpēc no vienas puses mēs zinām, cik izsmēķi, nu, cigareši nonāk dabā un attiecīgi ir noteicis, ka ir jāveic pētījums. Ir jāveic pētījums, cik tad tiek izsmēķēts publiskajās vietās, jo tiek pieņemts, ka cilvēks mājās pīpējot, nu es nosacītu mājās, ja, ka zemē jau uz grīdas viņš nemet, ka tas noteikti tiek iemests konteinerā, pēc tam tas nonāk atkrituma poligonā un atkrituma poligonā nenotiek šī te vidas piesārņošana ārpus atkrituma poligona, bet tiklīdz kā tas nonāk publiskajā vidē, es negribētu teikt dārzes parki, jo tur jau it kā nedrīkst pīpēt, autobusu pieturas un nu, viskaut, ko mēs esam redzējuši. Tā ne jau vienmēr tiek iemests atkrituma urnā. Nu, lūk, tātad pirmais tas pētījums, tā teikt, tas, ko skatījās, bija, cik tiek izpīpēts publiskajā vietā, tie bija 38%. Tika aptaujāti vairāk kā 2000 respondentu, atlasīti no tiem 1000, kas dienā izsmēķē vismaz 3 cigaretes, un tad jautāts par viņu paradumiem, nu kā tad ir, tad met iekšā, met garām vai kur met, un tad pēc tam bija novēroti 786, nu teiksim tā, negribētu teikt, ķīķīzeri, ja, skatījās, ka cilvēki pīpē, un kur viņš aizmet, kur viņš iemet to izsmēķi, ja, un tad teiksim, tika iegūti dati, šie te 22% vidēji, jeb tie 333 miljoni no 1,5 miljārda, kas netiek izmest pareizi, respektīvi nenonāk atkrituma urnā un pēc tam nenonāk šajā atkrituma poligonā. Tātad tas ir mainu zeme, pļavas, pieturas, nu, viss iespējamais, kas mums apkārt.
3: Par to mazliet vairāk raidījumu otrajā daļā vēl parunāsim, bet pirmās daļas noslēgumā, nu, iepriekš tā kā runājām par to, kādu kaitējumu dara pļavā nomests vai ūdenī nomests izsmēķis, pretējais jautājums, nu uz asfalta nomestais vai kanalizācijas lietus ūdens sistēmā iemestais ir mazāk kaitīgi?
4: Tas tāds klasika ir braucoša automašīna, jums pa priekšu atverās loks vai viņš ir vaļā un tad tiek izmests laukā. Droši vien braucot nākušā dienā pa to pašu maršrutu, visticamāk, ka tieši to izsmēķi jūs neieraudzīsiet, jo iespējams, ka to vēžu būs kaut kur aizpūtis, pēc tam būs lietus, tad ir šīs te, tās, teiksim, notekūdeņu savākšanas sākas, tas nonāk notekūdeņos, aiziet uz attīrīšanas iekārtam. Vai nu arī kāds sētnieks, nu, varbūt tiešām saslauk un tad iemet atkritumu urnā. Bet īstenībā es teiktu, ka tas kaitējums jau ir līdzīgs, jo uz izsmēķis jau tos asfaltu nedzīvo mūžīgi. Tāpat viņš tur tiek, teiksim, izmērcēts, izšķaidīts ar iepām vai kaut kur viņš nonāk tajā vidē. Labākajā gadījumā tiešām, ko es saku, to saslauk sētnieks un iemet atkritumu urnā.
3: Nav labi teikt, bet diezgan populāri arī pēc maniem novērojumiem ir, nu, ja galīgi nav kur likt to izsmēķi, tad iemet lietas ūdens kanalizācijā uz ielas. Tas jau pēc tam arī nonāk atpakaļ visā apritē.
4: Protams, ka tas ir tikpat slikti, jo tie ūdeņi jau it kā aiziet uz attīrīšanu, bet nu, tur jau nevar attīrīt tā teikt smagos metālus. Tur attīr tikai to, kas tur tāds pēls, bioloģija, noņem tās dūņas, no pēc tam, kur te notiek ūdeņi nonāk, tāpat jau viņas ieplūdina atpakaļ iekšā tajā, tā teikt, mūsu ūdeņu ekosistēmā. Nav jau tā, ka tie ūdeņi vienkārši pazūd. Nu, neesmu dzirdējis, ka kāds atcīrīšanas uzņēmums būtu uzlicis smago metālu ķērāju.
3: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Kasparu Zakuli, Latvijas zaļā punkta vadītāju. Jau vairāk par pašu pētījumu, ko tad jaunākie dati liecina par mūsu smēķētāju kultūru, attieksmi pret apkārtējo vidi. Drīz turpinām.
0: Klimata
2: temats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
6: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
7: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
6: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
8: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par to, kur nonāk Latvijas smēķētāju izmestie izsmēķi. Un runājam ar Kasparu Zakuli, Latvijas zaļā punkta direktoru. Nu, jau ieskicējāt tajā raidījuma pirmajā daļā, bet tomēr vēlreizīt gribētu pajautāt, nu, katrs piektais izsmēķis Latvijā tiek izmests nepareizi, kā to var saskaitīt?
4: Protams, ka mēs nevaram saskaitīt visus, jā, bet nu, ir noteikts metodas pētījumiem, kur paņemot noteiktu kopumu un teiksim, tā, ekstrapelējot uz visu teiksim, tā, lielo kopumu, jā, nu, tad var pateikt, ja mēs redzējām vienā konkrētā vietā vienu peli, tad visticamāk, ka visā Latvijas teritorijā ir tik un tik peļu. Ja? Nu, tad līdzīgi arī ar izsmēķiem, ja mēs 781. Vietā novērojām, ka cilvēki dara to un ieguvām rezultātu, tad nu, mēs pieņemam, ka arī tas notiek visā Latvijas teritorijā. Bet, protams, ka tas nu, 100% vienmēr nenozīmē, ka tieši tā visās vietās ir.
3: Paskatoties tos pētījumu rezultātus, nu, mani pārsteidz, godīgi sakot, ka pilsētu centros ir būtiski pieaudzis to gadījumu īpatsvars, kad izsmēķi tiek izmesti nepareizi. Šogad 27% no novērotiem gadījumiem un dubultīgs šis rādītājs salīdzinot vēl ar 4 gadus senu vēsturi. Likās jau, ka cilvēkiem jākļūst pamazām tādiem saprātīgākiem, godprātīgākiem īpaši attieksmē pret apkārtējo vidi, jo par to īpaši pēdējos gados daudz un dikti tiek runāt.
4: Jā, nu atcerēsimies, kad ir tomēr, tas ir 22. Gads, tas ir ļoti izteikts Covid laiks ar visiem ierobežojumiem attiecībā uz pulcēšanos un pārvietošanos un kas tad atrodas pilsētcentros. Pilsētcentros lielākoties atrodas, nu labi, neminēšu par iestādēm, bet izklaides vietas un mums bija ierobežots, teiksim, tā apmeklējums. Tāpēc 22. Gadā iespējams, kad šis te ietekmē, ja. Tagad 26. Gadā visi, tā teikt, cenšas atgūt nokovēto un tusējās uz nebēdu un līdz ar to tad ir pilsētas centrā. Es pieļauju, ka tie cilvēki ir vairāk steidzīgi, skrejoši, gribās izklaidēties un viņam nav laiks domāt par to, kur to izsmeļt nomest un vēl jau vairāk, ja, nu, teiksim, tur ir ballīt un visiem gribās pīpēt un jāpīpē tikai ārā, iekšā nevar pīpēt un līdz ar to tad, nu, tad tas varētu ietekmēt, bet tur ir arī labā ziņa, tu lasi tālāk, ka tai pašā laikā autostāvietās, transporta pieturās, arī tai pašā laikā pie restorāniem un bāriem. Tur
11: jā, visur kā reiz.
4: Ir, jā, tur ir samazinājums. Jā, tāpat arī, nu, savukārt pie tirdzniecības centra, biroja ēkām, parkos tā situācija līdzīga ir. Jā. Nu, tad, tā tad kaut kur ir, kaut kas ir mazliet labāk, kaut kur atkal kaut kas, nu, teiksim tā, ir mazliet sliktāk.
11: Tas nav arī stāsts, zināmā mērā, ne tikai par cilvēku paradumiem vai netikumiem šajā gadījumā, bet arī par infrastruktūru, lai būtu kur to izsmēķi izmest. Nu, pie bāriem visticamāk būs, pie restorāniem būs, sabiedriskā transporta pieturvietās ir atkrituma urnas, pie lielveikaliem arī līdzīgi vai pie biroja ēkām, bet nu, katrā vietā uz ielas pie visām mājām nav.
4: Nu, redziet, tā jau ir cīņa ar sekām, ja? Kā tajā anekdotē, kur mamma teica, meita, es tev iedošu ļoti labu padomu, tev nekad nebūs jākārto istabu, nevajag viņu vienkārši savandīt. Nu, līdzīgi tas ir ar smēķēšanu, nu, varbūt vajadzētu sākt ar to, kad vajadzētu mazāk smēķēt un tad arī nebūtu tik daudz to izsmēķu. Bet, nu labi, ja reiz cilvēki to dar un silda ekonomiku, pērkot šīs te cigaretes, tad, protams, kad infrastruktūra ir svarīga. Bet mēs jau esam pārliecinājuši, kopš, nu, teiksim, tā strādājam kopš 2000. Gada, tas gan sākām ar iepakojumu, var jau tos konteiners salikt tik pa 5 metriem, ja? Tas dos kaut kādu efektu, bet tas, protams, maksās. Bet būs cilvēki vienmēr, kas atradīsies, tā, nu, ka, teiksim, nu, neiemetīs tajā konteinerā. Viņš pateiks, es nevarēju aizsniegt, ja? Nu,
11: vējš aizpūta.
4: Jā, vējš, es jau metu, bet vējš aizpūta, ja? Tā kā, protams, kad ir svarīgi šī te, tā teikt, es saku, svētā trīsvienība cilvēku saprāts, vēlme kaut ko darīt, otrs ir šī te infrastruktūra, un kas bija trešais, ko mēs teicām, jā, nu jā, un protams, kad vienmēr viss spēks ir pašvaldībās.
11: Ir kaut kādas vietas izkristalizējušās, kur tomēr biežāk cilvēki piesārņo apkārtējo vidi ar izsmēķiem?
4: Ja tu domā, ka pilsētas, jā, tika apskatītas dažādas pilsētas, man bija ļoti liels pārsteigums, kad pirmā vietā, nu, teiksim tā, negatīvā pirmā vietā bija Talsi. Likās, nu stereotips vajadzētu jau tā kā būt visam kārtībā, bet tieši Talsos tika uzrādīts, kad visvairāk tika izmests nepareizi, ja, un tai pašā laikā, piemēram, kas ir uz Zemgales pusi, kaut kad kāpēc, lai Zemgale būtu netīrāka, ja, Daugavpils bija atkal tajā un Jelgavtajos pirmīniekos, bet, protams, ka tas nav tieši rādītājs, mēs nevaram pateikt, ka, nu, tagad tur ir vai nu galīgi netīrs, vai nu galīgi tīrs. Bet šajā sakrā pieminē infrastruktūru. Mēs jau trešo gadu sadarbībā ar tabaks industriju, kur ļoti iesaistās. Nu, patiesībā viņi ir atbildīgie par šo te atkritumu tā kā apsaimniekošanu, bet sadarbībā ar mums ir jau piegādāts pašvaldībām 508 šīs te publisko atkritumu tvertnes. Katru gadu tie ir 43 pašvaldības, katrai pa 4. Nu, mēs dodam katru gadu dāvinam. Protams, ka tas, vai teikt, ir piliens jūrā, bet nu, nevaram mēs visu Latviju uzreiz noklāt ar šīm te atkritumu urnām. Bet šīs te urnas speciāls ar to, ka tajā augšējā sadaļā ir vieta, kur to cigareti var nodzēst un tāda caurmiņa, kur tu var iemest. Tas nozīmē, ka tā cigarete, pat arī ja kāds tomēr nenodzēš, viņa neiekrīt iekšā tajā kopējā saturā, kas tur ir, bet tajā mazajā tvertnītē. Nu, tur nodzēs pamazām, un tad pēc tam tā izvest tiek projām, jo ir jau tā, kad arī bija mums viena pašvaldība, kur pateica, mums nevajag jūsu urnas. Tas bija liels pārsteigums, jā, tur arhitektam laikam bija, tā teikt, savu domu par to, kādām jāizskatās tvertnē. Bet tur lielā mērā nosaka, es teicu, pašvaldības, jā, pilsēta arhitekta un nosaka šo te dizainu, jo mēs pasūtījām vienā vietā šīs urnas, tepat Latvijā tika saražotas un tās bija visas viena dizaina. Nu, kādai vienai pašvaldībai nepatika tas dizains. Man gan likās ļoti skaists un vērts.
11: Tik pa laikam tiek taisīts arī pētījums, kur pludmales piekrastes piesārņojumu pēta, tur bagarējot smiltis un velkot visu kaut ko ārā, tostarp par izsmēķus. Ir jūsu pētījumā arī kāda korelācija ar to pētījumu? Par piesārņotākajām vai tīrākajām vietām?
4: Jā, zinu, nākošu nedēļu es uzstāšos tādā seminārā konferencē, kur būs par šo te pētījumu pa jūras smiltīm. Nu, nav jūras krasts ar kaut ko, teiksim tā, savādāks vai īpašāks par citu Latvijas teritoriju. Protams, jā, mēs esam redzējuši Urmulā pīpē, visvienkāršākais iesprostas smiltīs un neviens neredz, un es pat neredz, jā, tikai pēc tam vētras laikā tas viss uzpeld. Es gribētu teikt, ka mūsu piekrastes ir salīdzinoši ļoti, ļoti tīras. Jā, ja jūs gribat redzēt netīras, aizbraucēt tur uz to galu, kas ir Indonēzija un tas gals, jā, tad mums te ir vienkārši leiputri, es gribētu teikt, un tas, ka mēs tur skraidam pakaļ katram izsmēķim un skaitam, jā, nu, dažreiz mēs šaujam pa strīpu.
11: Ir arī izkristalizējies kāds negodprātīgās mēķētāja profils šajā jūsu pētījumā, nu, pēc vecuma, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa. Es domāju tieši par to, kurš nemet to izsmēķi tur, kur būtu nepieciešams un tām paredzētā vietā.
4: Jā, to mēs aptaujājām. Bija dažādas vecuma grupas līdz 20 gadiem, pēc tam 23 un pat līdz 65 gadiem. Es, protams, varētu saukt tos procentus, kāda te ir, jā, tur kādā grupā bija vairāk, kādā mazāk. Bet atkal, nu, labi, pat talsim, es ir kā pateicu, tagad talsinieki dos, un tagad es pateikšu, visi vecumā no tik līdz tik ir ļoti slikti. Nu, tā gluži nav. Tas ir dažādi un atkal, jo, piemēram, tie, kas ir 50, 40 plus, tie vairāk smēķē tradicionālās cigaretes. Nu, es tā pieņemu, jā. Un tie, kas atkal ir jaunāki, jā, tiem ir nu, šīs elektroniskās cigaretes.
11: Kā būs, paldies Dievam, depozīta sistēma drīz?
4: Jā, paldies Dievam, tas būs depozīta sistēma. Nu, līdz ar to pateikt, ka kādi ir labāki vai sliktāki,
11: nu... Roka neceļas.
4: Jā.
11: Mēle neraisās. Bet, nu, tomēr, tāds jautājums varbūt filozofisks vairāk. Kāpēc, tavuprāt, cilvēki, kuri mājās šķiro atkritumus, viņi tur liek plastmas vienā ar papīru, stiklu, nodod tam paredzētā konteinerā, nu, var atļauties attiecībā pret izsmēķiem būt absolūti nevīžīgi un neievērot šos priekšrakstus?
4: Nu, tāpēc,
11: jo tādi jau arī noteikti
4: jā, ir. Nu, liekas tā, kad mēs nometam zemē pudeli vai kaut ko lielāk, nu, tad tas ir tāds acīm redzams. Jā, liekas, oj, tas ir liels, tur atkritums. Nometam izsmēķi, ja, paejam 3 metrus, pagriežam galvu, mēs ļoti bieži viņu pat neredzam. Un tad liekas, ka tas ir kaut kas mazs un necils. Un līdz šim jau arī tā īpaši netiek stāstīts par to, kādu kaitējumu dabai norada šis izsmēķis. Jā, ka tur ir veselībai kaitīgs un cigarešu paciņām, tur šausmīgs bildes tik likts virsū un pareizi un vajag likt vēl vairāk. Bet par to, kas tad notiek ar tiem izsmēķiem, kas nonāk dabā, nu, es neesmu redzējis, ka kāds būtu uzlīts akvārī ar kubikmetru ūdeni, salaidz zivs un iemēc izsmēķi un pēc tam tā rādīs, nu, tā kā to ērgļa ligzdu rādu online, jā, tad vajadzētu parādīt, kā tās zivs tur pamazām.
11: No tur vīdus aktīvisti pirmie negribēs vai šo rādu.
4: Jā, bet tajā pašā laikā, nu, tad kad met kāds zemē, kāpēc tu eji garām, nu, tad ķeriet, skrieniet blakus tām mašīnām, metiet atpakaļ tos cigaretes tajās mašīnās.
11: Viņi jau tādu redzēt ir.
4: Jā, tā kā pa vīdus aktīvistiem, ok, viņiem savs darbs ir darāms, bet par maz. Un tāpēc mēs arī jau, nu, teiksim tā, jau trešo gadu rīkojam dažādas šīs kampaņas aktivitātes, mēģinam aizsniegt tos cilvēku prātus, kad nu, ne tikai zemē nomest papīrs vai pudeli ir kaitējums vidē, bet arī šis te izsmēķis, kas patiesībā ir vēl bīstamāks, ņemot vērā to, ka tur ir iekšā, gribētu teikt, visu Mendeļejeva tabulu, bet nu vismaz 4-5 kaitīgi arsens. Atcerēsies, tagad arsens ir iekšā, arsens kādreiz indēja cilvēks, un mēs tagad paši pīpē.
11: Vēl noslēdzošais jautājums, nu vai pasaules praksa šajā te jomā rāda, ka kaut kur ir izdevies panākt šīs problēmas atrisinājumu, vismaz nu daudz, maz, vai nu tā ir tā kā, nu cilvēki dabā ierakstīt, iecirst kā akmenī un nekas nelīdz. Pat tas akvārijs varbūt nelīdz.
4: Ja es pamēģinātu aizbraukt uz Singapūru un nomest cigaretes zemē, Es domāju, ka jūs dabūsiet tāpa kaklu, ritīgu sodu dabūsiet, kur zin, ka tu košļens nedrīkst mēs zemē, kur nu vēl izsmēķis. Ja? Nu kā, nu tas ir tāda pilnīgā galība, varbūt, ka pat nu, tas strādā, un tad tas cilvēkiem ir bailes no šī te soda. Ja?
11: Jūs tieši gribēju jautāt, vai drastisks sods ir tas galvenais vienmēr, bubuls?
4: Tas vienmēr, nu, jāatzīst, ka tas vienmēr ir labi, strādājis labāk nekā cilvēka, teiksim, tā apelēšana pie goda prāta, jo tā var ilgi un dikt apelēt, bet, nu, teiksim, tā, tur ir jānomainās vismaz divām, trijām paaudzēm, lai nu, mēs, tad, kad stāsam par šķirošanu, ja, bērni tie, kas to ļoti labi uzsūc, un viņi augs, un tad jau, kad viņu bērni augs, viņi jau redzēs, ka vecāki to dara. A tagad ir ļoti daudz bērni, kas labprāt varbūt šķirot, samācījušies, saklausījušies no mūsu kampaņām, bet vecāki saka, liec es mierā atšķirties, ko tu man te māc? Un tāpēc saka, tām divām, trijām paaudzēm jāpaiet, ka tas jau būs tā kā nu, pašsaprotami. Bet, piemēram, ir, nu labi, tur ir Nīderlande, kura jau tagad spriež par to, ka varbūt, kad vajadzētu tos cigarešu filtros, to plasmas ņemt laukā un atgriezties atpakaļ pie tās kokvilnas. Ja, nu, tieši tāpat kā par bērnu autiņiem, kad varbūt jāņem laukā tā plasmas un ejam apakaļ uz tiem mazgājumiem autiņiem, ja tikai cilvēki jau negrib vairs to darīt. Pa slinku, jā. Nu, līdz aizliegumiem. Bet, nu, rādi jau, ka tā praksa, ka tās tradicionālās cigaretes pamazām, nu, teiksim tā, tas daudzums samazinās, bet atkal nāk vietā cita sēga, tās elektroniskās cigaretes. Un tur atkal ir cita nelaime, ko rāda elektroniskās cigaretes.
11: Jā, bet, nu, kā jau mēs minējām, tur būs mums depozīta sistēma, ko uz izsmēķiem īsti nevar ieviest. Lai gan varbūt būtu vērts vismaz nemest tiešām uz zemes. Nu, tas pats noslēdzošais jautājums, kāda izskatās Latvijas nākotne šajā ziņā?
4: Es biju izstādē, kas saistīta ar atkritumu nozari, un bija pārtraukums, mēs kafejnīcā sēdējām, dzērām kafiju, un staigā apkārt divi puiši saģērbušies kā tādas lielas cigaretes, nu tie filtri. Vienam rokā bija 5 litru burka ar izsmēķiem, nepatīkams skats, un otrs atkal skatījās, kurš izskatās pēc, tā bija kafejnīca, laikam tur varēja kaut kur pīpēt, un tad viņš gāja klāt tiem, kas pīpē, un dalīja tāds mazos metāla konteineriņus, tāds maziņus, tāds klip-klip, tād Ja? Un nu, tad, ja tu izsmēķi, tad ieliec iekšā, sakrāji, un tad, kad tu tiks līdz kādai atkritumu urnai, tad tu izskrati, ja, nu, ja nav. Bet negrib, ja cilvēki nesāt līdz kabatā, bet tur ir jābūt apziņas līmenī. Bet es gribētu teikt, ka mums jau Latvija ir salīdzinoši ļoti, ļoti tīra. Nu, kā es teicu, aizbraucot uz Indonēsijas pludmalēm.
11: Bet vienalga ir, kur tiekties, ir, kur tiekties. Šie cipari manas piesauktie un skaidri ļoti šokējoši bija šajā kontekstā. Teikšu paldies Latvijas zaļā punkta direktoram Kasparam Zakulim, ka atnāci. Es ceru, kādam tas lika arī aizdomāties no tiem, kam šis netikums piemīt, kas smēķē un atļaujas nomest izsmēķi ne tām paredzētās un domātās vietās. Nākamreizīt varbūt tā nerīkoties un tiešām aiziet tos trīs soļus un izmest urnā, nevis nomest turpat uz zemes vai ūdenī vai vēl kaut kur citur. Tā kā, nu, lai vai kā. Nākamnedēļ runāsim par citu tēmātu, bet pilnīgi noteikti tiksimies raidījumā mainās visas papārdes uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tādatā.
12: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank,

0: kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu. Un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju Rock.

0: baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
1: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
0: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
1: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
0: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Labvakar, mani mīļie roka ļaudis. Nu, esam klāt roka nemieris, protams, ka skan visās ierīcēs. Kādreiz būtu, es arī teicu bieži to, kad iebrāžās jūsu mājās, bet tagad jau cilvēki klausās daudz un dažādās ierīcēs. Mašīnās, telefonos, datoros un vēl nes, kur tur radioaparātos. Tātad, roka nemieri ir pie jums ciemā un kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā esmu es, Jānis Bukums. Un protams, ka vispār mūsu debešķīgo mākslas nozari, tobišu roku, metālu, alternatīvo panku un citiem subžanriem. Nu iet mums jautri daudz pasākumu, visi latvieši nemīla rimties un rudens ir ārkārtīgi piesātināts ar lieliem un grandioziem. Daļa jau ir pagājusi brīnišķīgi pagājusi jā, Roktagons, kas bija savienots kopā ar, kā teikšu, veco laiku nosaukumu Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas meža dienām un ar vēl lielo motosezonas noslēgumu brīnišķīgs koncerts, kurā bija gan bērni jaunieši, gan arī jaunās mazpazīstamās grupas, kā arī trīs leģendārie mākslinieki Jelgavnieki, Mīks Galvenovskas grupu, grupa Laim Pilnīgu un Huskvarn, tā kā viss bija kā nākās. Protams, ka tur arī bija festivāls ar Oktagons tetovēšanu, un es tagad savilku visu tēmas kopā no tetovēšanas fantastiska iestāde vārdā Skalle, kurā strādā arī viens mūziķis fantastisks, Roberts Kavtunenko no grupas Ability. Tad tāpēc arī sākam un klausīsimies grupa Ability un dziesma Tuvu Tuvu.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, tad laizam tālāk ar jaunumiem. Mūzikas un mākslas festivāls Bildes 26 ir izsludinājis jau pasākumu programmu. Tātad Mūzikas un mākslas festivāls Bildes 2026, kas notiek jau 37. reizi, protams, ka aicina uz skanīgiem koncertiem un izstādi kannojam. Šoreiz apgleznošanas objekti ir dažādi veidi piena un benzīna kannas. Festivāla Bildes koncerts sāksies 17. oktobrī un norisināsies līdz 20. novembrim VEF kultūras pilī mūzikas namā un mūzikas namā Daile. Jā, kur pulcējoties dažāko žanru mūzikas un vispauču klausītājs. Mūziķu mākslinieku veidotā izstāde būs apskatama no 11. oktobra līdz 20. novembrim Tirdzniecības centrā Spice 2. stāvā, kā arī 20. novembrī VEF kultūras pilī. Un festivāla koncerti sākās, kā jau es minēju, 17. oktobrī. Un tur būs vai dieviņās. Un Bilžu muzikālā daļa tiks atlāta ar koncertu bērniem, kurā uzstāsies dzēgūzīt, knības un knauķi, kalibri, mamo notiņas un vēl daudz un daudz. Internetā varat atrast informāciju. Un kā saka paši bilžnieki, ka kopš 1992. gada koncerts bērniem kļūst par vienu no festivāla sirsnīgākajām un iemīļotākajām tradīcijām. Tātad koncerts bērniem notiks sestdien, 17. oktobrī 16.00 VEF kultūras pils lielajā zālē. 25. oktobrī 2016. VEF kultūras pils kameras zālē Bilžu muziķuņa bērnu koncerts, kas pulcēs uz vienu skatu uz Svenu Lingu, Ziemeļu ģimeni, Križevicu ģimeni, Miltiņu ģimeni, Marca Kalniņa ģimeni, Lukas Edgar, Rolanda Lapuķis, Sīļu ģimeni, Miju Hermani, Annī Putniņu, Elis Pētersons, Ivars Pētersons, Loku ģimene un koncertu vadīs Ira Dūduma. Nu, fantastiski. Tālāk, mūzikas namā Daila 28. oktobrī 7. vakarā 19.00 blūza koncerts, kurā muzicēs Ainārs Pūpols un Blues Soldiers, Vanadziņa Trio Plus, Antonija Dambrovska un Vjačeslavs Mitrohins, Edgars Rubens un Gundars Rulis, Royal Foxies un Mārtiņš Balods, Vokada, Robert Zīle, Māris Repš un Los Pulidos, Mirton Hot Acoustics, koncertu vadīšu es, Jānis Bukums, un viss būs, kas no laba blūzes sagaidams, mazliet skumju, mazliet sāpju, daudz patiesības, milstības un cerību, viss godīgi, viss pa īstam, tā kā tur būs viss kā nākas, gaidam jūsu 28. oktobrī uz blūza koncertu, bet tagad es jau minēju festivālu Roktagons, kurā viena jauna brīnišķīga brigāda bija, un es viņus gribu pieminēt, tā grupa saucās Dziļi vienalga, un klausamies grupa Dziļi vienalga un dziesma Medus.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Tā laižam ar bildēm tālāk un 30. oktobrī VF Kultūras pils lielajā zālē 2006. vakarā pirmoreiz bildēs, kurā satiksies jaunās, plašākai publikai mazpazīstams un bildēs vēl nestartējušas mūziķu grupas, veidojot īpašu skrupu projektu Latvijā jau pazīstamiem iemīļotiem mūziķiem. Un koncertā, protams, ka arī būs īpašie viesi festivāla neiztikt arī bez dziesminieka koncerta. To pirmoreiz bildēs koncertu vadīs arī Horens Stalbe. Tālāk dziesminieku koncerts būs 5. novembrī arī 7. vakarā VF Kultūras pilī un VF Kultūras pils kamerzālē. Un koncertā piedalīsies ļoti daudz dziesminieku. Valdis Atāls, Haralds Apoks, Matīs Nulds Ozola, Gatis Zotovs, Jānis Jānsons, Ulds Kakuls, Sagita Kaužēns, Ilvijs Silaus, Laina Ligers, Tingrevicārns Miltiņš, Eriks Loks, Āris Ziemels, Silves Sīls, no daudz un daudz. Koncertu vadīs Arnis Miltiņš. 13. novembrī, tas nākamais jau ir 7. vakarā VF Kultūras pils kamerzāle akustiskais koncerts. Tā, un akustiskajā koncertā piedalās Aneta Kalniņa, Juris Kaukuls un Liena Dobīčina, viedais fonogrāfs, Trementiņš, Uldis un Gins Meļķi, Ilze Kalve, Laimis Rācinājas, Mārtiņš Balodis, Mārtiņš Vaters, Māra Kalniņa, Roberts Jakubovskis, Sans Klinstons, Kannu festivālā koris un daudz un daudz un daudz un koncertu vadīs Mikus Frišfelds. Festivāla izskaņā tradicionālais bilžu noslēguma koncerts, kas notiks 20. novembrī 2007. Vakarā VF Kultūras pils lielajā zālē, bet par to es jums pastāstīšu asociācijas sadaļā, jo tagad jau ir pienācis laiks, tā kā noklausīties arī bilžu himnu. Liepājas, brāļi, tikai tā! Ha!

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Pilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
3: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Pēc grita un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pēc grita papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Roka nemieri. Cieta runa.
3: Nu, mīļie rokieši, tagad tā feinā lieta, jeb brīdis intervija. Un šodien pie mums atbrauc tālu ceļu. Trešdaļu Rīgas mērojis ir Herberts Blumbergs, mūziķis, Rīta Stieņa dalībnieks un ne tikai uzņēmējs un galvenais darbonis kultūras namā Atmoda, kā arī Engures Eilings ir tāda jauna koncerta.
4: Atmodas Eilings
3: ir jauna koncerta vieta un arī visādi forši apskatieties internetā. Herberts Blumbergs,
4: čau, sen redzēti. Nu, un nedzirdēti.
3: Jā, bet es jau tev zinu, kā latviešu santēlu tradīcija, kad draugus, paziņas un viss pārējos atcerās tikai tad, kad kaut ko vajag. Tev tagad ir notikums un man uzreiz vajag par to parunāt.
4: Jā, un man vajag pastāstīt.
3: Tieši tā. Tas ir brīnišķīgi. Nu, ķeramies uzreiz pie lietas un saki mums, kas tad mums te tagad gaida? Kas tad notiksies te?
4: Nu, to, ko man liekas, jaunās grupas gaida jau kādu laiciņu, ka mēs izziņojam Nemiera blices 27. Gada sezonu. Līdz ar to pieteikšanās ir sākusies, to var izdarīt mūsu visos portālos, kur atrast linku un iet un ar, iereģistrēt savu grupu, aizpildīt anketu. Un tad 17. Oktobra sāksies katru otro nedēļu koncertu līdz pat februāra beigām, kā parasti 10 atlases koncerti, kopā 30 grupas. Pēc tam 4 pusfināli.
3: Ok, iesim tā detalizētāk, sādāk baigās, zin kā kaudz informācijas, kad mums ļaudis neapjūk. Sākam no tā paša gala, ja nu kāds ir palaidis info garām, ja, kas vispār ir tā Nemiera blice?
4: Nemiera blice ir jauno un mazpazīstamo grupu konkurs. Līdz ar to nav tur žanriski tikai rock grupas. Varbūt arī hip-hop mākslinieki pieteikties, var pop grupas pieteikties, var šlāgeristi pieteikties, jebkurš...
3: Tur žanri ierobežējumi vispār tev nav, jā?
4: Vispār nav.
3: Vecuma vai kaut kādas, nu, piemēram, zin kā citur raksta, ka tu var piedalīties, ja tev ir, piemēram, nopublicētas tur trīs dziesmas vai kas, kaut kādas vecuma vai šādi ierobežojumi, kad...
4: Nav mums baigi ierobežojumi. Visi, kuri uzskata, ka viņi ir jauni vai mazpazīstami mūzikas nozarē, var droši pieteikties un kļūt varbūt pazīstami.
3: Ja nu pēkšņi tagad, labi, es netrivializēju, bet ja nu pēkšņi kāds jau tā kā zināms grib pieteikties, nu kaut kādu, piemēram, no roķeriem vai smagajiem, kas ir reāli jau tā kā zināms, arī kas ir spēlējuši
4: vēlākās. Huskvārna nevarētu pieteikties.
3: Nevarētu Huskvārna, jā?
4: Nē.
3: Nu tādas galīgi zināmas, nē.
4: Tā, nu, tās ir sava žanra zināmās grupas, jā.
3: Bet te kaut kā nosmirdēja pēc aidžinga baigi.
4: Pēc aidžinga. Rīts Tiens ar nevarētu piedalīties.
3: Ar nevarētu, jā, Heidi. Nu, tas ir, nu, okay, labi.
4: Bet arī mūsu šīm grupām jau nevajag, viņas jau pašas ir pa sevi. Līdz ar to tām, kurām vajag augt, kuras jūt, ka viņām vajag augt, tās ir laipni gaidītas.
3: Nu, teiksim tā, ka tas ir tā kā trampolīns, ar diezgan pieklājīgu publicitāti un iespēju uzrunāt auditoriju un pasacensties, kas īstenībā es dzirdēju nesen, protams, ka vienu ļoti lielu taisnību, ja, ka nu, citēšu klasiķi Aigars Grāvērs teica, ja, ka mūzika nav sacensība, tu nevar tā kā sacensība, kurš ātrāk noskien vai kurš labāk nospēlē, jo tas viss relatīvas lietas, tur labāk, krāšņāk, interesantāk, vispārējais, bet kopumā sacensība ir jābūt, jo tu iedvesmojies, ietekmējies, apskaties, dalies pieredzē, un tā kā centies, un tāds, nu, tas ir stimulējoši ļoti, varēs.
4: Pirmām kārtām grupām tas tiešām ir baigi svarīgi, kad viņi var satikt viens otru starp žandriem kaut vai. iepazīties, veidot sakars. Arī mūzikas citi darboji nāk, producenti nāk uz tiem pasākumiem. Līdz ar to dzird un ir iespēja jau sataisīt kontaktus baigi labos. Un tas par to, ko tu teici par sacensību, nu, šajā ziņā mums ir visgodīgākā mēraukla. Jo pirmkārt, tev jānopērk ir kāds dzēriens bārā un tu saņem balsošanas žetonu. Līdz ar to, ja tev naudiņas nav, tad tu it kā nevar nobalsot par to savu mīļo grupu. Līdz ar to, tad tā grupa parāda, nu, cik viņai ir tā jēdzīga auditorija.
3: Bet tā jau saka kapitālismā, ka, nu, principā mākslas tā vienīgā mērauklu, lai cik arī tas zemiski ļauni neizklausītos, ir klausītāja maks, jā. Nu, ja makam tas, ja klausītājiem tas patīk, viņš balso ar maku, gan pērk, bet varbūt tās plati vai CD, vai tev to pašas, nezinu, internātā kaut ko tur panaudīt.
4: Nu, vai arī kaut to ieejas biļetu uz koncertiem, kas mūsdienās ar nav lēta naudiem.
3: Vai mērķiņus un vēl visu kaut ko.
4: Līdz ar to tad grupai jau jāzina, kas ir viņa auditorija. Vai viņi varēs to naudu par koncertu pēc tam paprasīt, kad viņi paaugsies, vai viņi nevarēs.
3: Nu. Un arī kaut kāds, manuprāt, liekas, ka kaut kāds iemaņas arī ļoti jaunām grupām, ja, ka tev ir jāvāc tā auditorija, ka tev ir jāstrādā auditorija gan digitālajā vidē, gan arī dzīvē.
4: Protams.
3: Jo viņi jau, nu, tev brīnumi, kā senos laikos, ka tur dziesmi kaut kur izšauj, tagad jau ļoti reti.
4: Tā tas nenotiek, jā. Un arī tagad tāpēc jaunās grupas ir aicinātas veidot visus sociālos portālus, kādas vien ir, jo šobrīd, kas ir vēl jaunāk, viņi varbūt tikai Instagramā, varbūt tikai TikTokā. Un pa Facebooku, zin kā, aizmirst. Bet Facebookā jau taisa tos eventus visi. Līdz ar to tās visas platformas ir svarīgas, un šogad ir tiešām aicināts grupas visur taisīt tos savus profilus, lai varam kopā komunicēt un izziņot visu.
3: Nu jā, nu noklājot ar reklāmu lielu, ļoti plašu laukumu, ja viņš arī dabū un uzrunāt auditorijas, jo tagad pasaule nedaudz ir izmainījusies, un šobrīd ir tā kā grūti aiziet līdz tam cilvēkam. Tas cilvēks varbūt ir pat atvērts un gatavs nākt, bet viņš nezin, ka tāds pasākums notiek vai tāda grupa ir. Ja? Un ar kopējiem spēkiem tas varētu būt daudz, daudz vieglāk un efektīvāk.
4: Tieši tā?
3: Nu, krāšņi. Nu, ir pienācis tagad tas skaistais laiks noklausīties vienu dziesmu, un es speciāli priekš Herberta sagatavojos ar kārtīgi leģendāru ansamblu,
4: nu.
3: Ar akustisko skaņdarbu, kas man ir vismīļākā dziesma vispār, kāda var būt. Tad ir grupa PND, Ei, tu skaistā meitene.
4: Lieliski, klausamies.

0: Roka nemieri. Cieta runa.
1: Nu, laižam tālāk joprojām interviju un atgādināšu, ka pie mums viesojās Herberts Blumbergs, konkursa nemiera blitz organizētais kultūras namā Atmoda virstēvs un Atmodas Eilinga, kurš atrodas Angūrē. Koncertu vietā arī organizators, īpašnieks un iniciators un mūziķis, un tu visko, tu tik daudz titulu ir, kad visu laiks paiet.
2: Jā, vienkārši saka Herbe Punks un gan jau, ka viss zinās.
1: Nodeklamējos, vienkārši. Nu, nevar tev tagad tas sociālais status tāds, ka vairs nevar tik vienkārši.
2: Jā, daudz medaļas jāpiet.
1: Daudz medaļas jāpieliek, jā. Klau, mēs par to nemieru blicis, tā kā to bāzīti izrunājām. Atgādinu lūdzu vēlreiz, kurā datumā sākās un kas tur sākās un kā tas viss noteikts rāmis.
2: Pieteikšanās jau ir sākusies. Ej, punkts uz Slīpsvītra nemiera blica 27. Un pirmais koncerts pirmajām trīs grupām jau būs 17. oktobrī. Un tad katru otro sestdienu.
1: Kur viņi to linku var atrast? Tas ir vienkārši iesitot Google?
2: Ej uz, ir jau viss jau tas links jau strādā. Uh-huh. Ej, punkts uz Slīpsvītra nemiera blica 27. Visa pilna adrese, kur ir anketa.
1: Jā, nu brīnišķīgi. Aizpildu anketu un tev ir kaut kādā komisija vai žūrija, kas izpēta tā kā potenciālos.
2: Jā, mēs ar Saksonu, Eriku Saksonu izpētam visu un sazinamies ar grupām, saliekam pa koncertiem. Cenšamies salikt nevis viena žanra koncertus, nu viena žanra grupas vienā koncertā, bet lai ir dažādi, lai ir tā garšas buķeta plašāka.
1: Mhm. Uh-huh. Nē, tas ir baigi labi.
2: Un, šobrīd mums jau ir, mēs izziņojām pagājušajā nedēļas beigās, nu jau ir 7 grupas pieteikušās. Pirmo reizi mums uzstāsies grupa no Ukrainas, arī Ukraiņi ir pieteikušies, kas ir baigi forši, Nuclear Conflict, Trash Metals, tā kā kruta.
1: Paklausies, Herberta, piem brigādes, kuras jau ir bijušas pagājušajā gadu vai aizpagājušajā gadu ņēmušas dalību konkursā, arī var pieteikties?
2: Protams, nu nevar tās, protams, kas ir uzvarējušas pieteikties, bet pārējās, kas ir palikušās varbūt ar garu

0: uzvarētājs, vakar uzvarētājs nokļūst pusfinālā. Kas būs pavasarī?
1: Baigi labi. Baigi. Nē, tiešām ļoti, ļoti labi, jo tā ir iespēja, tie iepriekšējā daļā minēja to, ka mūziķiem satikties. Es pamanīju, ka pēc konkursiem, kad viņi sāka organizēt, kā blices, kuras ir sapazinušās tur uz vietas, piemēram, tā esi citos klubos kopkoncerts, ja, nu tā kā ja vien paši nevar savākt auditoriju, tad tur uz vietas sapazinušies, ja, un tādi komplektiņi, ja. Tā komunikācija beigās svarīga mūsdienās.
0: Tas ir pats svarīgākais, man liekas.
1: Pats svarīgākais. Pastāsti man, kas tev tur notiek tajā Engurs atvaino atmodas eilingā. Vispār, ko nozīmē eilings?
0: Eilings ir jūras termins, kas nāk no holandiešu valodas. Mm. Nu, kā jau daudz, kas ir no jūras terminoloģijas, nāk no holandiešu valodas. Līdz ar to tas nozīmē laivu garāža, laivu māja, laivu remontu darbnīca. Mm. Tā kā tas ir, tā teikt, angārs priekš laivām. Ziemā tur stāv arī mani jahta iekšā, tiek ziemota. Un vasarā, kad pavasarī, kad mēs saliekam laivas ūdenī, nu tā paliek brīva, un ko tad tur darīt? Līdz ar to izveidojām tur tiešām skaistu un lielisku koncertu telpu. Un pašā ostas sirdī, tā ir vienīgā koncertzā Latvijā, uz kurieni var actually ir aizburāt ar jahtu.
1: Nu, baigi labi.
0: Un izkāpt no jahtas ar ģitāru un uzkāpt uzreiz uz skatuves. Ja? Tā kā tas ir vienkārši lieliska burvība. Un no skatuves ir labākais skats ir tieši uz jūru.
1: Bet no māja līdz septembrim tev, ja? Vai no aprīļa līdz oktobrim? Kā viņš sanāk?
0: No māja vidus, mēs nākamgad sāksim māja vidu, cerams, ja būs labs laiks. Un mauksim līdz kādam septembra vidu. Tā kā ko 4 mēnešu sezonu.
1: Baigi labi, cik tev koncerts šogad tur bija?
0: Ap 40 koncertu.
2: Ap 40 koncertu. Jā,
0: ap 40 koncertu. Mums bija 3 dienas nedēļā, piekdienas, sestdienas, svētdiena. Svētdienas bija veltītas džezam. Tās palīdzēja salikt Elvis Grafcovs no Very Cool People. Un ar pārējām dienām mēs kopā ar Ritu Lielāmuru strādājām.
1: Ok, atgriežamies atpakaļ pie konkursa Nemiera Blitzē. Esi tik laipns un vēlreiz pasaki, kur pieteikties grupām uz to Nemiera Blitzi.
0: Ej, punkts uz... Slīpsvītra, Nemiera Blice, 27.
1: Vai kultūras tam atmoda var tāpat pieteikties kādā anketu? Tur ir?
0: Uz vietas atmodā nav, bet droši mūsu Facebookā, Instagramā ieiet, tur visa informācija ir iekšā.
1: Kultūras tam atmoda,
0: jā? Jā. Kultūras tam atmoda, arī atmoda cēlinga profilos ir iekšā visa informācija.
1: Ok, paldies, ka tu taisi to konkursu, lai tev izdodās. Pie mums šodien ciemos bija Herberts Blumbergs, kultūras tam atmoda. Muziķis. Pārējais tituls neteikšu. Klausamies 25. Gada uzvarētājs grupas Street Conference, lai naktīs.
0: Čau!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
7: Informēt, izglītot, izklaidēt.
8: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
9: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. No pirms mēs ķeramies klāt un es visu daru pabeigšu. Es jums vēlreiz par to, jo cik liels notikums, tomēr bildes jau 37. Gadu. Un lielais bilžu noslēguma koncerts notiks 20. Novembrī 7. Vakarā VEF Kultūras pils lielajā zālē. Un protams, kur būs leģendāri mūziķi un arī grupas. Koncertu vadīs Freds un Ufo un dalībnieku vidū būs grupas Linga, Raimonds Eizenšmits un Lolita Van būt, Aja Andrejo, Menuets, Roberts Gobziņš, Eulika, Keksi, Dzidriņas Megasistēma, Stiprās Sievas, Ogas, Vjačeslavs Mitrohins draugi, Petersons band, Pērkons, Rīga Regeja, Tīnu Šķībais koris un citi. Tas ir ļoti, ļoti labi. Viņi arī mint presa relīzē, ka koncertu programma iespējams izmaiņas, bet tagad digitālajā vidē, jo mēs visi dzīvojamies, tad apskatīsieties un sapratīsiet, kur un kas un kāpēc. Biļetes uz koncertiem nopērkams biļešu paradīzes kasēs. Protams, ka festivāli rīko bilžu birojas un vēl es gribētu piezīmēt to, ka festivāla bildes 2026 logo autors ir mākslinieks Uldis Baltuts, kurš ir veidojis bilžu logo visos festivāla pastāvēšanas gados. Kaut kā tā. Bet vērtamies atpakaļ pie Latvijas rokmūzikas asociācijas un, protams, kā jau vienmēr es aicinu apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdī, tā ir mājaslapa lrma.lv, kur jūs varat uzzināt visus iespējamos jaunumus. Protams, ka ne visus es pārspīlēju un vispārinu, bet ļoti daudz jaunumus par mūsu industriju un mūsu mīļo nozarīti, kas ir roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri. Protams, kad arī roka nemiera raidījums un citi radio raidījumi ir pieejami arhīvos, ir ļoti skaistas fotokolāžas par pasākumiem, aktualitātes, šādas lietas par grupām, ir rakstītās intervijas un arī podcasti. Nu, šis tas labs tur ir, tā kā katrā ziņā jau 10 gadus gandrīz darbojamies un ir vērts viņu apmeklēt, atgādināšu vēlreiz lrma.lv. Tā nu ir īstā vieta, kurā jums vajadzētu nokļūt. Un lūdzu, mīļie mākslinieki, sūtiet mums relīzes un kā arī potenciāli sadarījis partneri, rakstiet mums uz mēliņu info@lrma.lv un gan jau kopā par visiem kaut ko mēs sadomāsim, jo mēs esam varena tauta, kura dzied, dancā, spēlē ģitāras un nekad nevienam nepadodās. Labi, nedaudz jokus, es uz vecumu esmu kļūst baigais humorists. Klausamies tagad viens varenus puikuls, grupa Inde un dziesma Kareivis.

0: Roka arheoloģija.
1: Nu, lūk, tagad nokļuvām sadaļā, kuru mēs parasti bijām nodevējuši, esam nodevējuši un būsim, nu, kuru mēs nodevējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā šo to pastāstu, šo to pieminu, paslavēju, novērtēju, esmu pateicīgs veco laiku vidēju un jauno laiku mūsu pašmāju brigādēm, grupām, kā arī izpildītājiem vai arī komponistiem, nu kad raziņām mūsu radošajām personībām. Un šodienas kārta ir Arnis and Expatriots. Pazīstam vienkārši arī kā Expatriots. Un tā bija viena no intriģējošākām un stilistiski tīrākajām Latvijas poproku un funk apvienībām 90. Gada otrajā pusē. Grupa 96. Gadā izveidoja leģendārais dziedātājs, taustiņu instrumentālists un komponists Arnis Mednis. Tas notika īsti pēc tam, kad bija noslēgusies viņa darbība apvienībā Odis. Un projekta galvenā ideja un muzikālais rokraksts balstījās uz dziedāšanu angļu valodā un orientēšanās uz rietumu skanējumu, saplidinot funk ritmus ar brightpopa, poproku un alternatīvā rock elementiem. Un, lai realizētu šo ieceru, Mednis piesaistīja spēcīgs pieredzējuši Latvijas rokmūzikas smagsvarus grupas pastāvīgo kodolu un pamats sastāvu veidoja pats Arnis Mednis, vokāls taustiņi, ģitārists Arnolds Kārklis, pazīstams no grupām Modis, Blind Mike un Marana, basģitārists Ivo Stankēvičs, viņš arī skrips, un bungas spēlē Haralds Bondaris. Un kā nozīmīgs radošais partners aizskatra darbā ar dziesmu tekstu tapšanā piedalījās arī Mārtiņš Parņickis. Nu, es nezinu, ko es varu teikt. Īsti man pat nav ko teikt, jo tā ir vien bija ārkārtīgi varena grupa, ja. Un kas tad viņiem ir? Divi tādi nozīmīgāki ieraksti. 96. Gadā tika izdots grupas debijas studijas albums Shake Before Use, un 97. Gadā sekoja nākamais grupas albums, kas te Quaker, kur skanējums ir nedaudz alternatīvāks un melodiskāks, sekoja tā laika Lielbritānijas rokmūzikas tendencēm līdz. Arvien veselību un baigiem malači un liels prieks un īstenībā lepnums, ka mums šāda brigāde arī ir bijusi un es viņi, protams, ka sameklējiet, viņi internetā ir. Tātad klausamies Arnis and Expatriots, Words Escape Me.

ātri arī laiciņš paskrēja, un arī šodienas raidījums jau tā kā iet uz ļoti uz beigām, bet nu neko, pēc nedēļas mēs būsim atpakaļ, un protams, ka neaizmirstam, ka raidījums Roka nemiera. Mēs tikai slavinam, spēlējam, atgādinam un informējam par latviešu māksliniekiem, Latvijas māksliniekiem un Latvijā radītu mūziku. Roku metālu alternatīvo, punku un citiem subžanriem. Un kā jau intervijā mēs parunājamies ar Herbertu Blumbergu, atgādinu vēlreiz, ka sameklējiet internātā anketu un jaunie un daudzsolešie piesakaties uz konkursu Nemiera blice, kas sākās 17. Oktobrī kultūras namā Atmoda. Tā kā meklējiet anketu un piesakieties uz konkursu Nemiera blice, kā arī jūs, mīļie klausītāji, nāciet, apmeklējiet, paskatieties, kad kas notiek un jūs uzzināsiet daudz ko par jauniem māksliniekiem. Bet pārējās lietas tās pašas. Apmeklējam mājaslapu lrma.lv, sūtiet mums savus relīzes un sadarbības piedāvājums uz info@lrma.lv. Roka nemiera katru trešdienu 20.00 Radio SVH Roka ar jums Jānis Bukums. Čau visiem!

0: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Hē, hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā Maximā.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta saimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai saimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk – radio.svh.lv.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapans uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.